گیا پاوے جانا تے بھلائی کہندا رہی سی تے سویرے جدوں گھر ستگوراں دا پرکاش کیتا تے حکم نام آ گیا دیا کرنا دکھ ہرنا اچرنگ نام کیرتن دیال پرخ بھگوانے نانک لپت نہ مایا رو پے سدگرو کیویں تسی اندر دی گل دا جواب مہاراج دا کی اشارہ کیرتن وال دھیان کر مایا نال نہ لبڑ دیا کرنا دکھ ہرنا اچرنگ نام کیرتن ہے دیال پرخ بھگوانے نانک لپت نہ مایا گلا کرد اگوائی دینا نشچا ہونا چاہیے باقی بابا دیپ سنگھ جی بھائی منی سنگھ جی ویلے ادا بھی ڈنگ جہاں گلا ادو ہرمندر صاحب کے سروور گرو گرنتھ صاحب اگے ارداس کر کے پرچی پائی گئی جدو پربند سنبھالنے لئی دو تڑے بن گئے یہ بھی کام بڑی مریادا جا جی نے پراتن گرسکھ ہوگوائی لے دیگ بنا کے جپجی صاحب کا پاٹ سنگت روپ کر کے گل چپلا پا کے ارداس کر کے پھر حکم نامہ اگوائی لینی یہ گلا بھی کر دے جے گرو درس جے دیکھنا سری گرنتھ درسائے بات کرن گرسے چہے پڑے گرنتھ اج چھیویں وشیشتائی مہاراج جی سیوا لین ایک واری پنکتی پڑھو جی

من کیوں پیرا کرے گا. چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگو چولیاں پرن والا بھی بن سکتا گج کے حق ستنا یہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا ہے. اتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑھے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی. نہیں یہ بانی تینوں اگوں چولیاں پرن والا بھی بنا سکتا. کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے. بابا دیپ سنگھ جی دے در دے اتے گرو پیارے ہو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں ہی مل گئیاں دوجیاں دیاں چولیاں پرن دے لے. دمدمی ٹکسال کی کتاب چ لکھا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی کا نت نیم بانی نے خوراک بنایا چابیاں مل گئی انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ رکھی کہ بانی کھینی کرپا اگو چولیاں پرن بھی بنا دیا چولیاں. سنگرور تو ایک شریر جی انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر کچھ ممبران گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھی کیس تو واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دینا جھگڑا چنگا نہیں. انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ تے کہن لگے راجی نامہ لکھ لو. کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جامع نے تہاڈا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لیا. او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جیڑا نا جی او ختم کرتا وی اے بنتا ہی نہیں آکو ستنام ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے کہندے کپالی چپہرے تو

0: کنے کلگی تر دے
1: ایک بانی نو اندر آدھار بنایا کنیاں لکھاں دیاں ہن جڑے اتوار دوپہری کتے دو بجے جدوں چپہرے دے پاٹ ہوندے ویکھدے ہی ہو تقریباً لکھ شریر دے ہاتھ وچ سکھمنی صاحب دا گٹکا پھڑیا ہویا تو پیارے ہو ایدے تو اے بھاو لو کہ گربانی کڈا انمول سودا ہوئے گا جننے نو ہردے چ وسایا او دے اپنے گھر اپنی جھولی بھرنی اک پاسے اونوں تے کنجیاں وی مل جاندیاں ہن امرتسر چی دوجا استھان ہے بھائی شاہ لوہی دا ٹوبہ کون نے بھائی شاہ سکھی نے نا گرو رام داس جی گج کے آکھ ستنام رام داس گرمکھو چارا انن بھگت شالو مم پیارا اے گرسکھی کے کتوال کھرے کھوٹے کی کریں سنبھال دیکھو کیسا ور دیتے او جا بھائی شالو تیرے در تو کھرے تے جھولیاں بھرن گے جے کسے کھوٹے تے وی تینوں ترس آ گیا وہی خالی نہیں جائے کنے صدقے اس گربانی دے گربانی نو ادھار بنایا چولیاں پرن اللہ اگو بن یاد رکھیو جیڑے گرستی لوگ نے نا انہاں لئی پتر جیڑا میٹھا میوا ہوندا پتر بڑی وڈی گل ہوندی عام گرستی واسطے بندہ ٹپ جے تے پھر تے دھیاتمک داتاں دے لئی عام گرستی لئی کوئی پتر نو بہت اہمیت دیندے نے ہاں جی تے بھائی شالو جی او گرو پیارےو کتے موج وچ آوے نے جدوں گرو ارجن دیو مہاراج سچے پاتشاہ نے آوے پکاون دے وچ کتے تھوڑا گئی بارشاں دی تے ایتھوں تک کئی گئے ایک پاتھی تو ایک پتر گئے کیا ستنا او مہاراج نے بلایا او اتنا سودا سستا ایک ہی کہی جاندے ایک پاتھی تو ایک پتر تیری رسنا تے گرو نانک بیٹھا ہے سمرن بیٹھا ہے پانی بیٹھی ہے ست ہو جانا ہے کہن لگے مہاراج سچے پاتشاہ جی جے میں کہہ ہی دتا تیرے پیار چاہ کے تیرا کیڑا گھر چھوٹا ہے پھر دئی جاؤ اشارہ اج بھی انہاں دے استھان تو جھولیاں بھردیاں سکے بچے ہو رہے پڑھیاں تسی ساکھیاں بھائی شالو جی تلک پئے سی گرو ارجن دے پتا لینا ہے سی بھائی شالو جی ہن جدوں سماں ہو گیا بارہ تو اتے مہاراج جی اپنے پیارے دے نال جیوں پیار دیاں باتاں ایک پیارا ایک نال مالک گرو ارجن دے سماں ہو گیا اشنان دا مہاراج جی نے اتے کیتا تے جڑ گئے جدوں نیتر کھولے گرو ارجن دیو جی نے تے بھائی شالو کھڑے نے او بھائی شالو تو کھڑا ہے کہندا جی مالک گھر آیا ہوے چل کے تے سیوک بیٹھ جے اے او دھیان کرو جڑے کھنڈ پاٹ گھراں وچ رکھدے ہو تے گرو پیارے ہو بابا جی دا بچن ہے پونجے لک لانا چاہیے لانا دو دن دو راتاں جڑے مہاراج دے پرکاش گھر آ جان کھنڈ پاٹ ہوے تے پلنگ تے کہندے سن نہیں ستکار وجوں پونجے لک لا کول چور صاحب گھر کول پاٹ سن مالک آیا جتھے نہیں سمجھ اوتھے رمتا ویلے آ جان گے تے بھوگلے کمرے چ وڑن گے پاونا ہوے مالک آیا در کھڑا سیوا کرے حق ستنا بھائی شالو کھڑا جی مالک آیا ہوئے تے او تو تلک پہ ہے تو اسی تیرا پتا لینا ہے تو کھڑا دیالتا چاہ گئے او بھائی شالو دس تیرے سے استھان تے سروور بنا دی کہنے لگے نہیں مہاراج اس استھان دی گرو رامداس جی استھان دی برابری نہیں کرنی آخو ستنا چنگا پھر بھائی شالو ایتھے ٹوبا پر ور دینے ایتھے نپوتیاں نو پوت ملن گے بھائی شالو تیرے پیار دا صدقہ تو بانی نو سمرن نو ہردے چ وسایا ایتھے سکے بچے ہرے ہون گے لوکاں دیاں سنگتاں دیاں منو کامنا پور ہون گیاں سنگت ایک اندازہ لا لو کہ گربانی جیڑی اے کیول چولی بھرن تک سیمت نہیں اگوں چولیاں بھرن والی بنا دیندی کہ چھویں وشیشتا آئی جی ڈٹ کے گربانی نال جڑو تو گل ساری میں دیکھے بھاونا دی نشچے دی اتوں تک نشچا نہ رکھو میری جھولی بھرنی کے نہیں تاں کھڑے ہو نشچا او میں کی اتے اگاں جھولیاں بھرن والا وی بنا سکدی کوئی انو ہردے نال ایدی خوراک بناوے سہی کوئی جڑے سہی چھ وشیشتائیاں آؤ اے پنکتی پڑھیے

ہر جیو نمانیا تو مان. بھائی اینا نمانے پگتانو مان دینا. ایک مرتبہ سیس نو تے آکھو تان گرو ارجن صاحب رسنا بھی پوتر کرو تے سیس نو آ کے گد کی آکھو تان گرو ارجن صاحب. ایک گرو ارجن صاحب دی وڈیائی ہے جنہ نے جاتی واد تے سماج دے ٹھکرائے انہاں برہم گیانیاں نو کیونکہ منکھتا تو بہت اچے سن آتما کر کے بڑے نرمل سن انہاں نو سدگر جی نے مان بخشیا. رویداس توہنتا ٹور نیت تن تیاگی مایا. ہن رویداس جی کون نے رویداس جی کون نے؟ پائی سا پائی گرداس جی کہندے نے.

0: چوں کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلتا.
1: بھگت بھگت جگ وجی سارے جگت وچ بھگت بھگت ہون لگ پیا. کیوں چہو چکاں دے وچ چمریٹا پانا گنڈے ٹراں وچ. کام کی ہے پانا کہندے نے پیر دیاں جتیاں گنڈے ہن چراہے وچ بیٹھے. پر خیال کرنا اے کیول جتیاں نہیں گنڈے اے تے ٹٹے لوکاں دے من گنڈے ہن. پانا گنڈے راہ وچ کلا ترم ٹوئے ٹور سمیٹا. کل دا ترم کی ہے کام کی ہے. ٹور پسو ڈنگر مر جانا کھال اتار کے جتیاں بنانی ہے. رویداس جی کون نے جیوں کر میلے چیتھڑے میلے کپڑیاں دے وچ ہیرا لپیٹیا ہویا. جیوں کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلیٹا. امول جی دا مل کوئی نہیں ہے. ایسا ہیرا ہے بھگت رویداس. پھر کر دے کی نے چوورنا اپدیس دا گیان دھیان کر بھگت سہیتا ناون آیا سنگ مل بانارس کر گنگا تھیٹا. بنارس تٹ تے کہنے سنگ نال ناؤن آ گئے. جس ویلے نان واسطے آئے ویکھ دے کی نے کہ بڑا سندر میلہ لگا ہے. تے میلے وچ لوگ دان پن کر رہے نے. تے پنڈت جی بیٹھے دان ہو کر رہے نے. کوئی سونا دان کر رہا ہے, کوئی چاندی دان کر رہا ہے, کوئی روپا دے رہا ہے. اپنی وقت انسار ہر کوئی دان تے لگا ہے. ہن بھگت جی کہندے نے کہ میں بھی تٹ تے آیا, میں بھی کوئی دان کراں. پر دیکھنا بھگت جی دے دان کرن دا ڈنگ کیسا ہے. بھگت جی دان اس لئی دے رہے نے کہ انہاں لوگاں نوں سمجھا سکاں جیڑا دان تسی پانی وچ سٹ رہے ہو او پائی او کسے ارتھ نہیں لگ رہا. کانتی کاری بھگت انہاں نوں گیان دیندے ہوئے اے گل سمجھاندے نے

نائی ہے، بتکاریاں بتیاں کرن والا، کر کر سنیا، وہ کر کر وچ سنیا کیوں گیا؟ ہردے وسیا پار، جدے ہردے وچ پار بنن نے نواس کیتا، پگتاں میں گنیا، وہ پگتاں وچ گنیا گیا، भगतां दे विच जाने आ गया। हुण हिरदे विच पार ब्रह्म ने कद निवास कीता, भाई साहब कहिंदे ने सुन।

سد کے گلوں کو آئے کھول پہنا وس کیتا ہوں تدی اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ بھائی بھگت وڈیائی سن پرتاپ کبیر دا دوجا سکھ ہوا سین نائی جدو سین نے بھگت کبیر دا پرتاپ سنیا یہ بھی سکھ بن گیا پریم بھگت راتی کرے پلکے راج دوارے جائی رات نو بیٹھ کے بھگتی کرتے نے تے سویرے راجے دے دوارے جا کے نوکری کرتے نے کدنے کدنے کی ہویا آئے سنت پروہنے کیرتن ہوا رین سوائی رین سوائی کیرتن آرمب ہو گئے ہن کیرتن دے وچ ایسے جڑے چھڈ نہ سکے سنت جن راڑ دوار نہ سیو کمائی سنت جنا نو چھڈ نہ سکے کیرتن وچوں اٹھ نہ سکے راج دوارے جا کے سیوا نہ کر سکے کہندے نے ہویا کہ سین روپ ہر ہوئے آیا رانی نو رجائی سین دا روپ اکال پرکھ نو لینا پے جدو راجے دے دربار وچ آئے ہن ساد سنگت تے اکال پرکھ آپ آ جائے اوتھے دکھ کتھے رہندا ہے اکال پرکھ نے مہر دی نظر کیتی راجے دا دکھ نمرت ہو گیا پھر سنت جنا نو ودا کر راج دوار گیا شرمائی رات بیتی دن چڑیا دیوان دی سماپتی ہوئی سنتاں نوں ودیا کر کے تر پیاں راج دوار ال جدوں راج دوارے پہنچیا دوروں رانی سد کے رانی آواز ماری رات سین جلدی آ جس ویلے سین نوں بلایا ہن سین کہندا ہے راجن ساری رات نہیں ستا ہونا کیونکہ راجن نوں روگ ہے جب تک میں مٹھی چاپی نہ کراں